Padiam, bundu josë është gjupa nge zham. Tu atu banetu një mushima, kene e kimosh. Jenje e o akuvala, jenje e o kidi. Kidi a i shjetu. A nëndengë ndo di muka, ndo kuenda kja mbote gina. Kja mbote në zhila, zhila jetu. Jenje e ngi banza, jenje e ngi sota. Ditale në pe, balu më ken. Kingi mono mutu kja mbote gina. Tu zuelo mbote, tu shiko ngoma. Tu panga mwangola.